Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dīva tava un dāla un svāto gura vārtā svietēja kungs šodīnu. Šodīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Lieber Vater, und alle uns war Togora Worda. Amen. Mirs jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Sibīte, kas vēstās kunga, ir slavas cīnīga. Jūs dāļi tīsa ceļ un svietēju. Tos vērs jūs slavēj. Jordan Moses, baznīca šodien atcerās un godināja svāto Moniku. Svāto Augustina moti. Nožāvosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzēju tuvis varenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojies ar dūmam, vordim, darbim un novārdību. Mano vainie, mano vainie, mano vislielāko vainie, tūdēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsu broļu un māsas atzūk par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais divus un pīdies mēsu grākus, lai mūs īvad mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj
0: par mums. Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs, noskumušos mīrinotoj, tu žālsirdīgi uzlūkoj svētos Monikas asaras un jūs dēlam Augustīnam dovoj atsagrīšanas žēlestību. Ar jūs obu aizbildnību dūd mums grāku nožālu, lai īmantajam tavus svārdarūšu žēlestību caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dēlu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gara viņai, badījus visos mēžu mēžos.
1: Amen.

0: lasējums no sīra, kad dāla groma, tas laimīgs ir vērs, kā laba sīva, tādēļ, ka jo dīnu skaidz divkoršosīs, krītne sīva īprīcināja savu vēru un jau mūža godus pīpildā ar mīru. Laba sīva, kā labs mantojums, tei tips dūda mantojumā par labim darbim vēram, kas beistās dīva, vai bukotam vai nabukam, jam ir sirds līksma, un katrā laikā jau vaiks ir prīcēks. Čaklas sīvas pīmīlēba īprīcināja vēru, un jūs gudrēba īlēja spāku jau kalvos. Dīva dovana ir saprotēga un kusa sīva, audzinātāji dvieselē nav aizvītojuma. Žielestēba viers žielestēbam kautrēga un svāda sīvīte, ne ar ko nav atsverama atturēga dvieselē. Kai saule, kas uzauz dīva augstumos par pasauli, tā labas sīvas skaistums greznoja jūs nomu. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicība dīvam.
0: Dīvis sorgoja mani dvieseli mīrā, Dīvis sorgoja mani dvieseli mīrā. Kungs, mana sirds nav lapna un manas acis nav augši paceltas. Es nesadzenu pēc lielam lītam un pēc to, kas porsnāca manus spākus. Dīvis sorgoja mani dvieseli mīrā, bet gan mīrēgo kursu es darēju savu dvieseli, kai mazs bārns savas modas kliepī, kai mazs bārns, tai mani ir mana dviesele, lai Izraels celēja uz kungu no šo laika un mevšam. Dīvis sorgoja manu dvieseli mīrā. Alleluja! Es esmu pasaules gaisma, kas man sakoja, tam būs dzīvības gaisma. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lasējums to svāto evangēliju, ko uzrakstējis Lūkas.
1: Gods tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus devās uz pilsātu vārdā Naimu, un ņem leidza goja jo mocekļi un daudz ļaužu. Un kad jūs tivojās pilsātas vārtim, timā breidī tika iznest corā mirušais, kas bija vīnēgais dāls savai motē. Iebēja atraidna un no pilsādas jai leidza noci daudz ļaužu. Jo redzot, kungs izažāloja un par jū un jai sacīja naraudi, un pīgoja skotis pīsiskori nastuvem un nesēja apsastoja. Tad jis sacīja, jaunekļi, es tev soku cerīs. Mirušais pīsicēra sādus un soka runot, un Jēzus jū atdeva jo motēju. Bet visas porēja no bailes un jī slavēja dīvu sacēdami. Lels pravīts ir cielīs mūsu vidā, un dīvs ir apmeklējis savu tautu. Un šai ziņa par jū izabotēja pa visu jūdeju un visu apkotēju apvidu. Tas ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Uzticot visas cilvēku vajadzības dīvam, lūksimies. Lūksim par visiem ļaudim, lai redzot pasaulē dīva darbus, spātu pazēt un gūdinot radētoju. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par mūsu ticēgajiem, lai jau lūkšanas un darbi būtu veikti no mīlestības uz dīvu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par mums pašim, lai dīvs sauta mums īkšējo gaismu, kas vadētu visos dzīves ceļos. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par tiem, kuri nekad nesavaudzās, lai dīva žielestība sasnīts arī jūs sirdis. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par Ukrainu un citvītu, kur cilvēki cīš no kara, lai dīvs dovotu mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par mirušajiem, par Vladislavu un Helēnu, lai dīvs dovai mevšai gūcēvi dabas valstēmā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

0: Mēs Tevi lūdzam, Kungs, dāvā mums Tavas dieviškos mīlestības līsmu, lai mēs Tevi no visas sirds mīļot un nekad nepagurtu Tev kalpot savu Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri un tām rūkam par godu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai jo svētējai baznīcai.
0: Kungs, mēs veltējam Tev šo supuru dovanas svētos maņikas piemiņas dīnā un pazemīgi lūdzam, lai tos nāc mums spīdūšanu un pestēšanu caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīgiņi un taisnīgi pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāls un svarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur svātos pulki, Tevi gūdināji un vainagojot jūs nūpalnus. Ar to pašu Tu vainagoji savas žielestības dovanas, jūsu dzēvi, Tu sniedz mums, ka paraugu savu sadraudzējumu ar jīm dovoju mums broļīgumu. Ar jūsu aizbildnēbu sniedz mums savu palīdzējumu. Jūsu līdzējumu stiprināja mūsu ticējumu, lai esam drūsmēgi goreigajā ceļā un kūpā ar jīm īgūstam navēstūšu slavas vainagu caur Kristu mūsu kungu un topies lēdz ar eņģeļim un ercenģeļim. Un neskaitam jums svātos pulkin, mēs dzīvam Tev slavas dzīsmi, namitīgi saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs debesis pulku divs, debesis un zeme ir Tavas gūdības pilna, Hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, Hozanna augstumos. Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam dari svātas šos dovanas ar Tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēmē maizi un Tev pasiteikdams lauza, un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņām es paieme bikeri un vēlreiz tev pasiteikdams deve saviem mocekļiem sacēdams jemit un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmonai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestaisim Tavu nori, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos, līdz pat Tavai atnokšanai.
0: To piespiminot, jo novin augšam celšanos, supuriem Tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gorēdznīkim.
2: Atcerīs arī mūsu broļus un mūzes, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt Tavu vaiga gaismu. Apsažādāj par mums visiem Tevi laucam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto dzīve dzemdēto jaunumu Mariju, ar svāto Jēzupu jos leika vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas Tevi pateikami no mūžīm, lai kūpā ar jim Tevi teicam un slavējam caur Tavu dāvu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gura viņībā, ir viss gulds un slava visus mēlžu mēlžos.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai Tu tos vārds, lai atno Tavu varstēba. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškū maizi dod mums šudien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tavas šalsidēbas spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jupkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmūkšanu.
2: Jo Tev pīder valstībā spāks un guds mēlšēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostolim mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējies Tev dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvē un valdi mēlžu mēlžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
2: Un ar Tavu karu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi, pats tekum. Dīva jārs, kas nuceļ pasaule grākus, apsažālai par mums. Dīva jārs, kas nuceļ pasaule grākus, apsažālai par mums. Dīva jārs, kas nuceļ pasaule grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis. Ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dieva dāls saskaņā ar Tava gribu un svāto gura līdzdarbībā, to ar savu novi dzīvinoja pasauli un ar savu svāto mīsu un asni atbrīvo mani no visam mūnom netaisnība un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr ievērot Tavas bauslības un neļauj mani, kad no Tevi škiertīs.

Lūgt Dīva ģērbs, kas mums ir pasaulē grāku svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un ad viesele kļīvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargā mani mūžēgajai dzēvei.

conxa eter dvies lepiemam šo sakramentu, un domina klusējumam lēcīgajā pasaulē, lai ir mums cēvi nojums mūšīgajai cēvēji. Dabas valstība ir pielīdzinojama tirgotojam, kas meklē labas pierles, un atradis vīnu dorgu pierli, es aizgoja un pordeve visu, kas jam bija, un nopirka to.

0: Lūksimies. Visvarenais Dievs, dīvišķo sakramenta īdarbība šamā svātos Monikas pīmiņas dīnā, lai mūs apgaismoj un īkvalinoj mūsu dvieseles, lai vienmēr esam dedzīgi svātos centīņos un bogotīgi doram labus darbus. Caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Lai kunga vords ir slavēts. Mūsu palīdzība kunga vordā. Lai jūsu svētības varenais Dievs tāvs un dāls un svātais gors. Dieva žēlestība lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: Sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgales radio klausētoji jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Izsauksim ar notikumiem Ukrainā. Augustā Krīvijā pastiprinos uzbrukumus Ukrainas Moldovas robežas infrastruktūrai galvenajos maršrutos, kurus Ukraina izmantoja importam un eksportam iz Eiropu, sacēca ASV kara pietniecības institūta ziņojumā. Laika posmā no jūļa beiguma līdz augusta beiguma Krīvi veic uzbrukumus Zatokas un Majoki tiltim. Kairē robežu porajam Vinohradovko, Vulkanešti, Reniģurģulešti un Tabaki. Vakar Ukrainas robežsardzes postos paziņo, ka kopš 20. augusta Krīvējas karaspāks trejas reizes ir veicis uzbrukumus robežu punktim iz Moldovas Odesas apliecīņa robežas. Analītiķi norāda, ka Krīvējas karaspāks ir pastiprinājis komunikācijas līniju mitamā reģionā, ka vēl vairāk graut Ukrainas eksporta maršrutus ar mierķi novērst Ukrainas graudu eksportu un kopumā vojinot Ukrainas ekonomiku. Turklāt tādi uzbrukumi ir vārstījis spīdiņu izdarēšanai valstīm, kas robežojās ar Ukrainu. Analītiķi uzskata, ka Krīvējas karaspāks izmantoja uzbrukumus gar Ukrainas un Moldovas robežu, kā apsniegtu plašokus politiskos mierķus, novērst Moldovas dasavīnošanos Eiropas Savienībai un pārbaudīt NATO reakciju. Bet Ukraina pēc ilgoka pārtraukuma ir veikusi jaunus trīciņus pa Krīvējas lielāko interneta tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavam. Drona uzbrukumu piedzēvoja viens no lielākajiem Wildberries loģistikas centriem Kotovskas pilsētā Tambovas apgabalā. Uzbrukuma laikā loģistikas centra teritorijā atskanījuši sprodziņi, bet pēc tam tur ir izcēlījis gunsgrāks. Uzbrukumu apstiprino Tambovas apgabala gubernators Jevgenijs Pervišovs jārē pats uzņēmums. Saskaņā ar Pervišova apriekinim līsmes bija porjāmuši 100 tūkstoši kvadrātmetru lelu plateibu. Sopus Wildberries informē, ka loģistikas centrā ir apturēta jauna preču pieņemšana. Ukrainā Harkivas frontē krīts Latvijas brevprotīgais karavērs Vitālijs Šampiņš. Kritušais bija pazīstams ar segvordu Vilks. Viestē Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krīvējas plaša mārūga iebrukuma Ukrainā dzīvību zaudēja jau 4. Latvijas brevprotīgais. Nacionālajos bruņotajos spēkos norodīja, ka aizsardzības nozare izsaka visdziļāko līdzjūtību bojāgošo Šampiņa tivinīkim, draugim un līdzgaitniekim. Nacionālo bruņoto spēku reicē bāsošo informāciju līdzināja, ka Ukrainā kritušais Latvijas valsts pīdreigais iepriekš naudīnieks NBS vai izkojas obligāto militāro dienestu. Jau ziņojam, ka pārn Ukrainā goja bojā Nikita Tārenos ar segvordu Latvijas. 2024. Gadā Ukrainā krita Latvijas brevprotīgais Edgars Platonovs. Bet 2023. Gada rudenī Krīvēja saistinoto dronu uzbrukumā Ukrainas austrumos Doņeckas apgabalā pie Limanas pilsētas goja bojā cits brevprotīgais bijušais Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavērs Vitālijs Smirnovs. Bet, ka pazavarmēs to, kas noteik Amerikā, tad jāsaka, ka ASV prezidents Donalds Trumps izasacījis, ka centrālos izlūkošanas pārvaldes direktora Johna Redcliffa vizēta Moskovā varot dot kādus rezultātus. Tā ziņo aģentūra Reuters. Trumps apgalvoja, ka it kā zināmā mārā te ir bijusi rutīnas vizēta, kuras laikā Redcliffs esot porinojis Krīvējas aizsauktu karu pret Ukrainu. Mēs gribētu, lai tas kars pret Ukrainu beigtos, desacījis Boltonuma saimnieks. Kā ziņots, centrālos izlūkošanas pārvaldes direktors no Rēgas ar ASV militāro lidmašu nūtardinis reitā negaidētā izrodās Moskovā, bet okarā jau devēs atpakaļ. Dažām ASV pusi jau vizēti nabija nekaidā veidā komentījus. Sopas Krīvējas diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs vakar paziņo, ka Redcliffa vizētes mierķis bija kontakti starp spēcdienestiem, bet nekaidas tikšanos ar Putinu nāsūt bejs. Tikum Kanāda paziņo par atbildes muitas tarifu īvīšanu ASV precēm no 15 līdz 50% apmērā tādējādē sāsinājot tirdzniecības karu starp abām kaimiņu valstīm. Otavas atbildes pasaukums tosies spēkā 8. septembrī. Tādu termiņu iepriekš bija norodījis premjerministres Marks Kārnijs. Pēc tam, kad sasdien stojās spēkā ASV prezidenta Donalda Trumpa nosacētais 50% tarifs Kanādas precēm. Kanādas valdība paziņo arī par 7,5 miljardiem Kanādas dolāru atbalstu paketi tarifu tarifu nelabvēlīgi ietekmētajiem uzņēmumiem un darbiniekiem. Pēc tam, kad tirdzniecē bez sarunas pīkdincīta neveiksme, ASV nosacīti augstī tarifis, kura Kanādas preces apmēram 20 miljardu ASV dolāru vietēbā. Bet lelos plūdos Nepālā trešdien vismaz 95 bojāgojušie vairoki 10 īvainoti. Ķīnas valsts mēdī viestē par lelim upurim dubļu noslēdījumu uz Tibetā pazuduši vismaz 579 cilvēki. Tamēl starpā 466 orvalstnieki ziņoja Nepālis turisma padome. Britu raidsabīdreba BBC ziņoja, ka pazuduši orvalstnieki ir no 28 dažādām valstīm. Saskaņā ar turisma padomes informāciju lelāko daļu pazudušo turistu bija ceļā iz Svātvītu augstkolnos. Mana Sarovāra Azaru, kas atcerunās natoļu no Indijas un Nepālas rūbežas, Tibetes autonomajā reģionā Ķīnā. Starp orvalstniekiem ir Lielbritānijas, Indijas, Malaizijas, Dienvidāfrikas, kā arī ASV, Austrālijas un Nīderlandes pilsoņi. Tāpat pazuduši 111 cilvēki, kuru pilsonība vēl ir joapstiprinē. Nepālas policijas publiskotajos attēlos redzama porplūdus upe, kas savā ceļā aizrauna sātes, bet aģentūras AFP bildēs virs dubļā no zemes redzamas, kad es sātes augšējais stovs. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Izsargojiet sevi!
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzeknis aktualitātes.

0: atlikušīs ielas sauguma un inženieru teiklu remontdarbi Rancāna ielas pusmā no Reigas ielas līdz Valērijas Sēlis ielai. Kodēļ šimā pusmā ir robežota transporta līdzekļu satiksme. Remontdarbu laikā paredzēts nofrāzēt vācu asfaltu, uzstodēt jaunus bortakmeņus, daļēji sakortot lieta jūdiņas kanalizāciju, kā arī nūļēmiņot un rekonstruācijā rāziknes jūdiņas komunikāciju okas. Īlas pūsma atjaunošanu plānots pabeigt šogod ar rudiņī. Autovadētoja aicinota imt vārā satiksmes ierobežojumus, ievērot ceļa zīmes un izvēlētīs alternatīvus braukšanas maršrutus. Pēc 22. augusta vātras pūstiemi Rāzeknes valsts pilsētā līdz 2. septembram teik organizēta nolaustu kūku un zoru bez maksas savokšana un pieimšana. Reaģējot iz vātras sekumu, pašvaldība jau 22. augustā sasauca krīzes vadības grupu un nedēļas sokumā pieņēma lēmumu par operatīvu atbalstu iedzīvotojiem. Līdz 2. septembram iedzīvotoji vātrā kritušos kūkus un zorus bez maksas var nodot sijā Rāzeknes namsēmnīgas bāzī Rēznes ielā 13B vai novietot pie sava īpašuma pīgulošos teritorijas centralizēt. Tai izvešanai. Zorus jo novītoja tēlai tī natraucēja satiksmēji, naizsat ceļa zēmis un ir brēvi pieejami specializētajām transportam, kā arī bez sadzēvis atkritumu pīmais iejumim. Rāzeknes valsts pilsātes izglītības īstodis pilnībā gotovas jaunajam mocēbu godam, kurā mocēbas pirmajos klasos uzsoks 322 bārni. Kopumā pilsātes izglītības īstodos pirmajā klasī mocāsīs 322 bārni, no kuriem 57 ir no citam pašvaldībam. Septētījos klasos uzimti 96 skolāni, bet desmitījos klasos turpinos mocēbas 186 jaunīši. Jaunajā mocēbu godā Rāzeknes valsts pirmo gimnāzējam pīdovos apgūt jaunu mocēbu priekšmetu biokīmijas pamatus. Pūļu gimnāzējā tiks īstenots renovācijas projekts, bet pamatskolā attīstības centrā uzlabota vide skolānim ar speciālumu vajadzībām. Skolu saimi papildinos arī vairogi jauni pedagogi un atbalsta personāls. Turklāt šogad nozīmīgas jubilejas sviņās Rāzeknes pirmo gimnāzēja, 5. pamatskola mūzikas programma un 6. pamatskola. Augustā pulkstens 22. Rāzeknes kultūras un atpūtas parkā Raiņa ielā 29. Nozaras nosīs bez maksas brēdobas eizfilmu seans Glozī kino lildzu. Divu stundžu garajā kino programmā apmeklātojiem būs īspieja nozaskatēties Latvijas augstskolu studentu veidotas animācijas, spēlfilmas un dokumentālos filmas. Pasaukuma laikā klotasūši varās arī klotīņī satikt jaunos režisorus, izadaļāties sarunos konkursos, arī izpiju īgjot bolvas, ieja brēdabas kino seansā bez maksas. Rāzeknes valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknes valsts pilsātas dūmi un tos apmuksai Rāzeknes pilsātas dūmē.
1: Tos bija Rāzeknes aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Parīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars 26. Augustā apmeklēja Vātras skortos aizkraukļus un Jēkabpiļs novadus. Pēc tikšanos ar pašvaldības vadību un krīzes skortu vītu apsekošanas ministres secināja, ka pašvaldības rēkojušos atbildīgi un izmantojušas visus pieejamos resursus, taču valsts civilos aizsardzības un energetiskos krīzes vadības sistēmā ir trūkumi. Vizītī obūs novados apzastiprinoja divas galvenos problēmas, kas bija leidzīgas visā valstī – ilgstoši elektroapgodes pārtraukumi un sakaru trūkums. Aizkrauklī ministres tikos ar novada domes priekšsādātoju Leonu Līdumu, bet Jēkabpiļī ar novada domes priekšsādātoju Raivi Ragaini. Ar obu pašvaldību porstovim pusis saļēdzinoja tūrēcēbā sošo informāciju un porinoja Vātras seku noviršanu. Aizkrauklis novada vadība arī ļoti ierobežotas saziņas apstokļos spēja koordinēt palīdzības sniegšanu un Vātras seku noviršanu. Tomēr vizītes laikā atsevišķim pogastim elektrības padeve vēl nebija atjaunotā. Un pēc vizītes ministres rūsinos veidot vienotus krīzes informācijas punktus pašvaldībos, nodrošinot ar alternatīviem sakaru vai datu devējiem pašvaldības vadētojus, lai arī elektrības un publisko sakaru pārtraukuma gadījumā būtu informācija īspēja sazazinoties un koordinēt krīzes vadību. Lai palīdzētu Vātras skortīm Leivonu novada īdzēvotojiem sakortot savas teritorijas, pašvaldība nodrošinos Vātras laikā izgostu kūku un nolaustu zoru izvešanu. Pogastu teritorijos par izvešanas īspiem aicināja sazazinoties ar pogastu apvienību vadētoju, bet Leivonu pilsētā par izgostu kūku un zoru izvešanu aicināja sazazinot ar Leivonu dzīvokļu un komunālo saimniecību. Aicināja iedzīvotojus būt saprūtošiem, pacītīgiem, jo sakopšanas darbi vienlaikus nozarasinājās vairokos novada teritorijos. Iemot vārā Vātras radētu pūstiemu apjomu, teritoriju sakortošana prasās zinamu laiku. Septembrī Forštatis kultūra telpā Daugavpilī tiks atklota mākslinīka un akordeonista un dzejnīka Feliciāna Lukaševiča personāla izstode Latgaļas krosas. Izstode paroda Latgaļas ainavu burvēbu visos goda laikos. Te ir lieliska īspieja īpazēt Feliciāna Lukaševiča daļradi un īraudzēt Latgaļas ainavas jo skatījumā. Ekspozīcijā būs apskatomas 20 eļļas tehnikā topušas gleznes, kuras autors meistarīgi īmūžinojas savas dzimtos pusis, zilūs azarus un upju zemes noskaņis. Izstādes atklošanā apmeklātojas gaidās īpašs radošs pīdzēvojums, jo Feliciāns Lukaševičs nav vien īpazēstinos ar saviem darbiem, bet arī lasās savu dzeju un spēļās akardionu. Interesanti aicinot īpazēt Feliciāna Lukaševiča daļradi un ļautīs Latgaļas ainavam. Izstode Forštatis kultūra telpā būs skotama līdz 10. novembram.
1: Laika ziņas.
2: Šodien gaidāmas daļai mokūņains laiks. Valsts lelokijā daļā nūkrišņi nav gaidami, vienīgi pīkrastī mokūņi var atnest kādu seiku ļeitu. Puslāns zīmeļo pusis viejs un gaisa temperatūra šodien plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.
4: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
5: Lūdzes nūvada aktualitātes.
2: Mainīts bibliotēkas darba laiks. Turpmāk bibliotēka atvārta darba dienos no 9 līdz 17 un sāsdiņos svādiņos ir slāgta. Savukārt, kotra mēneša pēdējo pīkdiņa būs metodisko dīna. Un bibliotēka joprojām atcerodās Lūdzā Raiņa ilā 16 pašvaldēba sākas 3. Stova zāļī. Arī septembrī Valsts sociālos apdrošinošanas aģentūras speciālists Lūdzā pieejams klientus pēc iepriekšējā pīrakstā 8. Un 22. Septembrī. Pīzarakstētīs var pa telefonu 64-60-73-52 vai rakstot rezeknēt vsaa.gov.lv. Zemkopības ministrija un Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs aicināja Latgaļas lauksaimniekus uzņēmējus un visus interesantus iz fórumu diskusēju pošu produkts, pošu spāks, stipra lauksaimniecība drūšai Latvijai, kas notiks 28. Augustā Lūdzas kultūras nomā stacijas ilā 41. Īpriekšējā reģistrācija elektroniski. Elektronisko reģistrācijas anketa atrodama pašvaldības mojas lopā www.ludzasnovads.lv. Lūdzas novada pašvaldība sadarbībā ar Lūdzas novada uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi aicino iedzīvotojus uzņēmējus pieteikties daļēbai Lūdzas novada kopējajā stendā starptautiskajā pārtikas izstodī Rīga Food 2026, kas norisināsies no 10. Līdz 12. Septembram starptautiskajā izstožu centrā Kīpsulā. Lai pīzateiktus daļēbai, Lūdzas novada kopējajā stendā uzņēmējiem līdz 28. Augustam, jo aizpilda pieteikuma anketa un jo īsnāc Lūdzas novada pašvaldībai. Atsasaucoties uz iedzīvotoju aptaujas rezultātiem un vēlmi atjaunot tikmēneša tirga tradīciju, 26. Septembrī Lūdzas Vācu pilsētas laukumā notiks Mikeļdīnas tirdziņš. Daļēbai gaidēti vītējī un citu novadu moražotoju, omotnīki, zemnieku saimnīcēbas, pārtikas ražotoji, stodu un doza velšu audzētoji. Pīzateikšanos līdz 18. Septembram. Pīteikšanos veidlapa rekvizīti un informācija ludzasnovads.lv. Skatīs goda loboko būve 2025 ītvaros, ikvīnam īspie noteikti, kura būve ir lelokīs īgums sabīdrēbai. Lūdzas novads aicināja atbalstāt novadu ar savu balsu par lielo azarkrasta promenādes izveidi un teritorijas lobī kortošanu. Balsot var vītnī e-punkts uz slīpsvītra gada būve 2025. Vai spīžot pateikzām promenādes attālā skatis Facebook lopā goda loboko būve. Balsošana līdz 7. Septembra 2017. Piektdien 28. augustā pulksten 14. bērnu vasaras lasēšanas noslēgums Cirmes pagasta bibliotēkā. Pēc 17. Kursavas kultūra viesturis centres Līču Mojis aicinājis tējas fermentēšanas meistarklasi. 19. Bārnu diskotēka izstalsnes aizstrādī, bet 22. Diskotēka pieaugušīm. Sasdien 29. Augustā 14. Nirzas stadionā vasaras noslēguma krošņokijas notikums ora fizisko aktivitāšu dīna dubļu izaicinojums, bet vakarā Ņukšu kultūras namā 19. Jaunības svātki 21. Turpinojumā disko baļļa ar dīdžeju Raimondu. Svādīna 30. Augustā izstalsnā dzēmjās iznaudes pogosta tūpošo pirmklasnīku svātkus. 12. Izstalsnes svāto Staņislava Romas katoļu baznēcā svāto mīsa, bet 13. 30. svinēks pasaukums izstalsnes klubā. Ludzas noda pašvaldībā sveic visus zinēbu dīnā un vēlē, lai iedvesmojošs, aizraujošs un jaudēgs jaunīs mocēbu gods. Ludzas noda aktualitātes topušas sadarbībā ar Ludzas noda pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Antro Barkāni un tos apmaksāja Ludzas noda pašvaldībā.
5: Tos bija Ludzes nūvoda aktualitātes.
4: Tei bija apmaksota ilgstoša reklāma.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Trešdienas 26. augustā raidījumā. Kāpēc bija vajadzīga liturģijas reforma? Uz šo jautājumu pāvests atbildēja katehēzes mācībā vispārējā audiencē. Karam ir jābeidzas. Ar šādu vadmatīvu Maskavā noritēja tikšanās starp Vatikāna sekretāru attiecībām ar valstīm, arhibīskapu Polu Ričardu Galageru un Krievijas federācijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Redzējumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
2: Kāpēc bija vajadzīga liturģijas reforma? Pāvests Leons 14. aplūkoja šo jautājumu trešdienas vispārējās audiences laikā. 26. augustā viņš vadīja pēdējo katehēzi par Vatikāna otrā koncila konstitūciju par svēto liturģiju Sacrosanctum Concilium. Viņš uzsvēra, ka mūsdienās ir svarīga reformas pareiza izpratne, lai stātos pretim dažādām novirzēm šajā laukā, galējībām un pārpratumiem.
1: Šajā pēdējā katehēzē par konstitūciju Sacrosanctum Concilium es šodien vēlos pievērsties iemesliem, kāpēc koncila tēvi centās veicināt liturģijas reformu. Uzrunas sākumā teica Leon 14. Šajā ziņā īpaši apgaismojoša ir trešā koncila vēstule, ko kardināls Giovanni Battista Montini, toreizējais Milānas arhibīskaps, 1962. gada 28. oktobrī nosūtīja savas baznīcas ticīgajiem. Liturģija, viņš rakstīja, ir patiesa gan dievišķā, gan cilvēciskā izpausme. Tā ir valoda. No vienas puses tā ir dievišķās mācības nesēja, no otrās sarunas ar dievu balss. Ir skaidrs, ka tā nevar atteikties no savas didaktiskās funkcijas. Nedz arī liekt ticībai un dievbijībai iespēju tikt izteiktai ar spontānu saprotamību. Šo pārliecību vadīts nākamais pavests svētais Pāvils VI uzsvēra, ka ticīgie nevar un vairs nedrīkst palikt klusējoši un pasīvi. Viņu fiziskā klātbūtne nav savienojama ar viņu garīgo prombūtni.
2: Līdzība starp šiem apgalvojumiem un tiem, kas vēlāk parādījās koncila konstitūcijas 48. punktā, ir acīmredzama. Tur lasām, baznīcai patiesi rūp tas, lai ticīgie šajā ticības noslēpumā piedalītos nevis kā svešinieki vai mājami skatītāji, bet gan, skaidri apzinoties to, ko paušriti un lūkšanas, ar izpratni, dievbīgi un aktīvi iesaistītos svētajās darbībās, lai viņu saudzinātu Dieva vārds un lai viņi ieturētos pie kunga miesas galda un pateiktos Dievam. Lai viņi mācītos sevi upurēt, sniedzot nevainojamu upuri, nevien ar priestara starpniecību, bet kopā ar viņu un dienu no dienas, pateicoties Kristus vidutājībai, tiktu pilnveidoti vienotībā ar Dievu un viens ar otru.
1: Šajos vārdos atklājas atjaunota izpratne par liturģijas vērtību, norādīja pāvests. Caur baznīcas rituālajām darbībām, kamēr tiek svinēts pestīšanas darba piemiņas upuris, tiek sniegta iespēja piedzīvot patiesas attiecības ar Dievu, nonākot saskarē ar pestīšanas notikumu. tā kā svētās liturģijas žesti un vārdi ir izšķiroši šai pieredzei, tad ticīgo līdzdalība nevar būt pasīva.
2: Koncila reforma, izvirzot centrā to, kas ir ekleziālās pieredzes kodols, pieparedzēta, lai ļautu liturģijai mirdzēt kā galvenajam avotam šajā dievišķajā apmaiņā, kurā mums tiek nodota dieva dzīvība. No šīs pārliecības dzima nepieciešamība padarīt Bībeles tekstu un lūkšanu bagātību pieejamāku visiem ticīgajiem, kā arī vienkāršot svinību kārtību salīdzinājumā ar to, kāda tā bija noteikta tolaik lietotajās liturģiskajās grāmatās.
1: Patiešām, tā kā liturģija ir dzīva realitāte, gadsimtu gaitā tā vienmēr ir tikusi pakļauta attīstībai un izmaiņām. Maģistērijs pielāgoja tās formas dažādu laikmetu vajadzībām.

0: Svētā māte baznīca vēlas veikt rūpīgu liturģijas vispārējo atjaunotni. Liturģija ir veidota no nemaidīgās daļas, jo tā ir dievišķi iedibināta un izmaiņām pakļautām daļām, kuras laika ritējumā var tikt mainītas, vai arī tām pat ir jātiek mainītām, ja tajās ir ieviesušies liturģijas iekšējai dabai mazāk atbilstoši elementi, vai ja šīs daļas kļuvušas tai nepiemērotas. Saistībā ar šo atjaunotni tekstu un ritu sakārtošanai jānorit tā, lai svētās patiesības, kuru nozīmi tie atklāja, būtu izteiktas skaidrāk un kristīgā tauta varētu daudz vieglāk saprast to jēgu un piedalīties svinēšanā pilnīgā aktīvā un kopīgā veidā.
1: Liturģijā pastāvošā nošķirtība starp dievišķajiem nemainīgajiem elementiem un cilvēciskajiem elementiem, kas turpretī pieļauj dažādas modifikācijas, kā to prasa laikmeta vajadzības, apstākļi un dvēseļu labums, un kā to svētā gara vadītā varbūt autorizējusi baznīcas hierarhija, sniedzas atpakaļ līdz pāvesta pie 12. enciklikai Mediator Dei.
0: Turklāt vēlme pēc vispārējās reformas neradās pēkšņi, bet bija vērojama pāvestu rīcībā jau kopš 20. Gadsimta sākuma saskaņā ar liturgiskās kustības prasībām, norādīja pāvests. Apgalvojums, ka ticīgajiem nevajadzētu apmeklēt liturgiskās svinības, kā svešiniekiem vai mēmiem skatītājiem, jau tika izteikts pie 11. Apustuliskajā konstitūcijā diviņi kultus. Tāpat var atgādināt pie 12. Iniciatīvas attiecībā uz kubu, ko viņš pārcēla uz stundām, kas atbilst lieldienu notikumiem, pēc tam, kad tie gadsimtiem ilgi bija pārcelti uz rīta stundām. Tāpat nedrīkst aizmirst, ka svētais Jānis 23. Uzskatīja par nepieciešamu vienkāršot breviāra un misāles rubrikas, apstiprinot to ar 1960. Gada 25. Jūlija motu proprio rubricarum instructum, kurā viņš izziņotajam ekumeniskajam koncilam sniedza pamatprincipus liturģijas reformai.
1: Tādējādi Vatikāna otrā koncila veicinātā liturģiskā reforma ir stingri iesakņota baznīcas dzīvajā tradīcijā. Savā katehēzē uzsvēra Leons 14. Tās pareizi izpratne ļauj mums noraidīt arī dažādas novirzes, kas notika atsevišķos baznīcas sektoros pēckoncila periodā, un kas, diemžēl, joprojām laiku pa laikam notiek šodien, kur daži no pašas reformas pamatā esošajiem principiem ir novesti līdz galējībām vai pārprasti.
0: Šajā sakarā vērts atgādināt, ka koncila konstitūcija uzsver, liturgiskās darbības nav privātas darbības, bet baznīcas vienotības sakramenta svinības. Šī baznīca ir svēta tauta, apvienota un organizēta bīskapu vadībā, tāpēc liturgiskās darbības attiecas uz visu baznīcas miesu, dara to redzamu un ietekmē. Lasām konstitūcijā Sacrosanctum Concilium. Tāpēc ganu, tas ir bīskapu, bet arī katra atsevišķa priestera galvenā atbildība – ir sargāt un veicināt liturģiju, kas ievērojot liturģiskās normas, mirds ar cēlu vienkāršību un tādējādi atklāja vienu svētu katolisku un apustulisku baznīcu, teica Leons 14. Šāda liturģija būs arī būtisks evangelizācijas līdzeklis, žēlastības instruments, caur kuru, kā māca koncils, mēs varēsim iemācīties upurēt paši sevi un caur Kristus starpniecību tiksim pilnveidoti vienotībā ar Dievu un savā starpā.

karam ir jābeidzas. Šādu pavisam īsu kopsavilkumu varētu izdarīt Vatikāna valsts sekretāra attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapa Paula Ričarda Galagera vizītes mērķim Maskavā. Pēc ilgas sarunas ar Krievijas federācijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, viņš kopējā preses konferencē atgādināja par pavesta Leona 14. Apelāciju izbeigt karu un civilo iedzīvotāju ciešanas. Svētais krēsls, paziņoja arhibīskaps, ir gatavs atbalstīt katru centienu panākt mieru pašreizējā starptautiskajā kontekstā. Divpusējās tikšanās laikā Maskavas ārlietu ministrijā otrdien 25. Augustā Vatikāna valsts sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskaps Pols Ričards Galagers un Krievijas federācijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs izcēla vairākus kopējās saskarsmes punktus attiecībā uz galvenajiem starptautiskajiem jautājumiem, vienojoties par to, cik svarīgi ir turpināt dialogu starp Krievijas federāciju un Svēto krēslu. Starp divpusējas intereses tematiem bija arī jautājumi, kas attiecas uz Krievijas katoļu kopienu, kā arī humanitāra rakstura iniciatīvas, lai uzsāktu miera ceļu starp Krieviju un Ukrainu. Tikšanās noslēgumā, kurā piedalījās apustuliskais nuncijs Giovanni Danielo, arhibīskaps Galagers un ministrs Lavrovs, preses pārstāvju priekšā nāca klajā katrs ar savu paziņojumu. Svētā krēsla pārstāvis atgādināja par pavestā Leona 14. Apelāciju izbeigt ienaidu starp Krieviju un Ukrainu un ar starptautiskās kopienas atbalstu uzsākt autentiskas sarunas. Galagjaram svētā krēsla nostāja ir skaidra, proti konfliktu nevar atrisināt ar militāriem līdzekļiem. Tāpēc viņš apgalvoja, ka ir būtiski izveidot apstākļus politiskam un diplomātiskam procesam. Bez tam svētā krēsla diplomātijas pārstāvis aicināja Krieviju un Ukrainu izrādīt atvērtības un labas gribas apliecinājumus un respektēt starptautiskās un humanitārās tiesības, jo īpaši tās, kas attiecas uz civiliedzīvotājiem, infrastruktūrām, ievainotajiem un karagūstekņiem. Lai būtu skaidrība, teica arhibīskaps Galagers, saistībā ar Ukrainas jautājumu, šim karam ir jābeidzas. Upuru skaits abās pusēs turpina nemitīgi augt ienaida dēļ un tāpat arī civiliedzīvotāju ciešanas. Ir neatliekami un nepieciešami, teica arhibīskaps, izbeigt ienaidu un sākt plānot nākotnes attiecības, lai nepaliktu par pagātnes kļūdu cietumniekiem un lai naidam atņemtu skābekli. Ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, izrādot atzinību par svētā krēsla atvērtību dialogam ar Krieviju un apņēmību miera labā, paziņoja, ka ir vienisprātis ar Vatikāna pārstāvi par to, ka ir nepieciešams intensificēt sadarbību ar konfliktu saistītajos humanitāra rakstura jautājumos. Sarunas Lavrovs nosauca par ļoti noderīgām. Jebkuri konkrēti rezultāti humanitārajā jomā, uzsvēra Vatikāna sekretārs attiecībām ar valstīm,
palīdzēs atvieglot ciešanas un ļaus atjaunot kaut minimālu uzticību starp konfliktā iesaistītajām pusēm. Šajā ziņā tika atgādināts par to, cik svarīga ir kardināla Mateo Zuppi gaidāmā misija Krievijā. No svētā kresla puses, turpināja arhibīskaps, tiek izrādīta apņemšanās turpināt dot ieguldījumu dialoga iespēju veidošanā, stiprinot humanitāros pūliņus un piedāvājot savus laipnos pakalpojumus miera sasniegšanā. Sarunu gaitā ar ministru Lavrovu arhibīskaps Galaģers vēlējās atgādināt par vietējo baznīcu un ekleziālo kopienu svarīgo lomu vājāko labā izlīkšanas garā. Šajā kontekstā sekretārs attiecībām ar valstīm vēlējās atgādināt arī katoliskās baznīcas apstākļus un vajadzības Krievijas federācijā, jo īpaši attiecībā uz ticīgo pastorālo aprūpi un karitatīvo aktivitāšu īstenošanu no ekleziālo un reliģisko kopienu puses. Otrdienas vakarā arhibīskaps Galaģers tikās ar Volokolamskas metropolītu Antoniju, kurš atbild par Maskavas patriarchāta ārējām attiecībām. Abi pārunāja kopīgas intereses tematus. Tajā skaitā pašreizējā reģionālā konteksta gaismā. Metropolīts Antonijs pauda apmierinātību par nemitīgajiem un sirsnīgajiem kontaktiem starp divām baznīcām un Svēto Krēslu.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svātogura vordā. Amen. Rūžu kruņus uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Rūžu kruņi veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu dīvas vietēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Ūtro daļa gaismas. Pirmais noslēpums – Jēzus Kristēba Jordanā. Uzvarenais mūžēgais dīvs. Pēc Jēzus Kristēbas Jordanas upē un pēc svāto gora nūnokšanas par jūtu jūs svinēgi pasludinoja par savu mīļotu dālu. Mums tovim piemtajiem bārnim, atzimušim no jūdiņa un svāto gora, palēdzi vienmēr būt tev pateikamim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
3: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ūtrais noslēpums. Jēzus atsaklošanos kozos Kānā. Dīvs, šimā dīnā tu esi atklojis savu vinzimušu dālu pogonim. Arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticēbā, žālsirdīgi palīdzi sasniegt tavus maistātis gūdējības skatīšanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
3: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žalsirdība.
1: Trešais noslēpums – Dīva valstības sludinošana un aicinojums atsagrīst. Dīvs tāvs, sūtēdams pasaulē patīrūšu goru, tu cilvēkim atkloji savus dobus brēniškēgu noslēpumu. Ļaun mūsim, aplīcinojūt patīsu ticēbu, atzēt milžēgos treisvīnēbas gūdēbu un pīlūk dīvišķu personu vīnēbu, jūs majestātis lilumā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī viera zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts.

0: Svētais ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vīnmār un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kur mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums – porsaveidošana Tabora kolnā. Dīvs, tava vinzumušo dāla gūtpilnajā porsaveidošanā, tu ar vacos derēbu stāvu līdzēbu apstiprinoji ticēbus noslēpumu un brēniškeigā veidā atkloji arī tovu adoptātu uz bārnu nokamū gūdēbu. Dūt, lai mēs tovi kolpi, klausūt tova mīļoto dāla bolsam, esam cīnēgi kļūt par jo leidzmantnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vīnmār un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žalsirdība.
0: Pīktais nūslāpums – Euharistijas īdabanošana. Dīvs, savam gūdam un cilvēces pestēšanas labā, tu esi vielējis īceļt savu dālu par mūžēgu augstū prīsteri. Dūdi, lai tauta, kū īs ir īgivis tev, ar savu asni, svunot jo pīmiņu, smeļ jo Krista un augšan celšanos spāku. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs orts, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
0: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sis, nūmiris un apbedēts, nūkopis ceļā trešā dīna augšana cielīs no murušajiem, uzkopis dabasū, sēt pie Dievu svarano tāva labos rūkas, no kurinis atnokstīso dzēvūs un murušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.

Lūkšana svātam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus, visvātos lēgavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam. Uzlūkoj žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovējumu mūsu vajadzējumos. Sorgoj dīva aizgodējumas dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlais tāvs, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj, cēņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi bierniņu Jēzu no draudūšajam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovus palīdzības stiprinoti, varam dīvbēgi dzēvot svietēgi numiert un īmantot mūžēgu lieksmēbu dabasūs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars 26. augustā apmeklēja Vātras Skortos aizkraukļus un Jēkabpiļs novadus. Pēc tikšanos ar pašvaldības vadību un krīzes Skortu vītu apsekošanas ministres secinoja, ka pašvaldības reikojušos atbildīgi un izmantojušas visus pieejamos resursus, taču valsts civilos aizsardzības un energetiskos krīzes vadības sistēmā ir trūkumi. Vizītī obūs novados apzastiprinoja divas galvenos problēmas, kas bija leidzīgas visā valstī – ilgstoši elektroapgodes pārtraukumi un sakaru trūkums. Aizkrauklī ministres tikos ar novada domis priekšsādātoju Leonu Līdumu, bet Jēkabpiļī ar novada domis priekšsādātoju Raivi Ragaini. Ar obu pašvaldību porstovim pusis saļēdzinoja tūreicē bāsošo informāciju un porinoja vātras seku noviršanu. Aizkrauklis novada vadība arī ļoti ierobežotas saziņas apstokļos spēja koordinēt palīdzības sniegšanu un vātras seku noviršanu. Tomēr vizītes laikā atsevišķim pogastim elektrības padeve vēl nebija atjaunotā. Un pēc vizītes ministres rūsinos veidot vienotus krīzes informācijas punktus pašvaldībos, nodrošinot ar alternatīviem sakaru vai datu devējiem pašvaldības vadētojus, lai arī elektrības un publisko sakaru pārtraukuma gadījumā būtu informācija īspējā sazazinoties un koordinēt krīzes vadību. Lai palīdzētu vātras skortīm Leivonu novada īdzēvotojiem sakortot savas teritorijas, pašvaldība nodrošinos vātras laikā izgostu kūku un nolaustu zoru izvešanu. Pogastu teritorijos par izvešanas īspējām aicināja sazazinoties ar pogastu apvienību vadētoju, bet Leivonu pilsētā par izgostu kūku un zoru izvešanu aicināja sazazinot ar Leivonu dzēvokļu un komunālo saimnīcēbu. Aicināja īdzēvotojus būt saprūtūšiem, pacītēgiem, jo sakūpšanas darbi vienlaikus nozarasinojās vairokos novada teritorijos. Iemot vārā vātras radētu pūstiemu apjomu, teritoriju sakortošana prasās zinamu laiku. septembrī Forštatis kultūra telpā Daugavpilī tiks atklota mākslinīka un akordeonista un dzejnīka Feliciāna Lukaševiča personāla izstode Latgaļas krosas. Izstode paroda Latgaļas ainavu burvēbu visos goda laikos. Te ir lieliska īspēja īpazēt Feliciāna Lukaševiča daļradi un īraudzēt Latgaļas ainavas jo skatījumā. Ekspozīcijā būs apskatomas 20 eļļas tehnikā topušas gleznes, kuras autors meistarē gīmūžinojas savas dzimtos pusis, zilūs azarus un upju zemis noskaņis. Izstādes atklošanā apmeklātojas gaidās īpašs radošs pīdzēvojums, jo Feliciāns Lukaševičs nav vien īpazēstinos ar saviem darbiem, bet arī lasās savu dzeju un spēļās akardionu. Interesanti aicinot īpazēt Feliciāna Lukaševiča daļradi un ļautīs Latgaļas ainavam. Izstode Forštatis kultūra telpā būs skotama līdz 10. novembram.
2: Laika ziņas.
1: Šodien gaidāmas daļai mokūņains laiks. Valsts lielokajā daļā nūkrišņi nav gaidami, vienīgi pīkrastī mokūņi var atnest kādu seikuļeitu. Pūs lāns zīmeļu pusis viejs un gaisa temperatūra šodien plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Diva Tevo un Dala un Svata Gora Vorda.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu Goru.
0: Sīvietē, kas beistas kunga ir slavas cīnīga, tos dāli pasaceļ un svietē jū, tos vairs jū slavēj. Arī timīvāt psalma dzismas vārdiem, saksim, to svētu mise, svatas Monikas piemiņas dīna. Broļi un mosas, nužalosim grākus, lai varam cīnīgi svinēt į tos svatus noslapumus. Es atsazeistu visu varenējam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dumum, vordiem, dorbiem un nolaidību. Muna vaini, muna vaini, muna visu lieloko vaini. Tudēļ es lūdzu visu svatu, ko jaunavu Mariju, visus engiļus un svatus, un jūsus, broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lepas žaloj par musim visu varnais dīvs un pīdēvs mūsu grākus, lai mūsus aizvēt mūžīgai dzīvēm. Kungs apsažaloj par mums.
1: Kungs apsažaloj par mums.
0: Kristu apsažaloj par mums.
1: Kristu apsažaloj par mums.
0: Kungs apsažaloj par mums.
1: Kungs apsažaloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs, nuskumošo smirinotoji, tu žalsirdīgi uzlūkoji svatas Monikas osaras, un jos dēlam Augustīnam dovai atsagrīšana žēlastību, ar jūsu obu aizbildnību dot mūsim grāku nužalu, lai imantojam tovu svadarošo žēlastību caur mūsu kungu Jēzu Kristu tovu dēlu, kas ar tevi dzīvo un volda svato gora vīnība, divs visus mūs. Mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Mise te kupureta Valencinas nudumā lūdzot no dīva veselība žēlastību. Klausimies dīva vordu.

0: Lasījums no svētā apustulā Pāvila pirmās vēstules korintīšiem. Pāvils pie diva grības aicinotais Jēzus Kristus apustuls un broļs sostens diva draudzei Karintā tim, ka ir svadarīti Kristu Jēzu naicinoties vatumam līdz ar visiem, kas ikvīna vīta pīsauc mūsu kunga Jēzus Kristus gan jū, gan mūsu kunga vordu. Žalastība jūsim un mirs no dīva mūsu tāva un no kunga Jēzus Kristus. Es vienmēr pasateicu savam dīvam jūsu dēļ par žalastību, kas jūsim ir dūtā Kristu Jēzu. Ima jūs esat kļuvuši bogāti visā, katrā mocība un ikvīna atziņa, jo Kristus līdzība jūsus ir nustaprinojusi tai, lai jūsim niko natruktu no žēlastības dovanam gaidot mūsu kunga Jēzus Kristus pasarodeišanu. Jis jūsus arī līdz golam stiprinos, ka jūs būtu nevainojumi mūsu kunga Jēzus Kristus dīnām. Dīvs ir uzticīgs, kas jūsus ir aicinojis vienībai ar savu dālu, mūsu kungu Jēzu Kristu. Tis ir dīva vorts.
1: Pateicība dīvam.
0: Es slavēšu tevi, Dīvs, mums vaļdnīgs.
1: Es slavēšu tevi, Dīvs, mums vaļdnīgs.
0: Kotru dīnu es gudošu tevi, tavu vordu slavēšu uz mužeigiem laikiem, kungs ir liels un augsti teicam, neizdibinojams ir jo lēmums.
1: Es slavēšu tevi, Dīvs, mums vaļdnīgs.
0: Paudze paudzei daudzinos tavus darbus un viestējis par tavu varenību, tos runas par tavu slaves pilnu gudību un sludinos tavus brīnumus.
1: Es slaviešu tevi, Dīvs, mums valdnīgs.
0: Daudzinos tavu brismīgu darba varenību un stosteis par tavu gudību, tos pieminēs tavu lielo labvēlību un pricošus par tavu taisnību.
1: Es slaviešu tevi, Dīvs, mums valdnīgs.
0: Aleluja.
1: Aleluja, aleluja.
0: Esiet sagatavoti un palīciet numudā, jo cilvēka dēls atnok stunde, kuru jūs nazinot. Aleluja.
1: Aleluja, aleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no svētā evangēlijā, kur uzrakstīs Matejs.
1: Gūds tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, aiziet numodā, jo jūs nezināt, kura dīna jūsu kungs atnoks. Bet iemiet vara to, jo nomatāvs zinātu, kura stunde zaglis noks. Jis nuteikti paliktu numodā un neļautu izsalaust sova moja. Dēļ to esiet arī jūs gotovi, cilvēka dēls atnok stunde, kuru jūs nazinot. Kurš tad ir tis uzticamais un gudrais kolps, ko kungs īcēlē par savu saimi? Jo istim laika dūtu uzturu, svietīgs ir tis kolps, kuru kungs pornots atras tai doram. Patiesies jūsim soku, jis iceļs jū par visu savu īpašumu, bet jo ļaunais kolps sacīja sova sirdim un kungs kavējas nokt, un soks iz savus līdzbīdrus un ies un dzers, ar dzarojiem, tad šo kolpu kungs nogzdīna, ka tīs negaida, un stundie, kuru nazina, un liksi jū nuskirt, un jam vitu ierodējis kupa ar likulīm. Tur būs raudošana un zobu grišanā. Tis ir kunga vorts.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Lai ir slavats Jēzus Kristus. Apostoļs Pāvils savā vēstulē ievada Korintas draudzi atgodinoja par jū patīso identāti Kristu. Pāvils nesāk ar pormetumiem, lai gan draudze bija daudz problēmu, bet gan ar pateicību par divā dovanam un žalastību, ko jī jau ir saimuši. Jis uzsver, ka Dīvs ir uzticīgs un stiprinos ticīgus līdz pat golams, līdz mūsu kunga Jēzus Kristus attīšanai. Tis ir atgodinojums, ka mūsu garīgais spāks nok nu dīva uzticības nevis tikai no pošu puliem. Psalma, ko mēs šodien psalmu dzirdējām, tas ir, te ir slavas dzīsma, kas izaceļ dīvā žalsirdību un godību par visu radību. I tas psalms aicinos mūsus ikdīna slavē dīvu. Kungs ir žēlīgs un žalsirdīgs, lanprotīgs un bogots žalastība. Tis vēstī, ka Dīvs ir tīvu visiem, kas jū pisauc patiesībā. Psalms palīdz porvirzīt mūsu skatīni no ikdīnas raizem uz Dīva mūžīgu labestību un valstību. Līdzībā par uzteicīgu un grudru kolpu, kas gotavs kunga attīšanai. Jēzus brīdinoja, dēļ to esiet nomodā, jo jūs nezināt, kura stunde jūsu kungs noks. Itei frāze nav domāta, lai mūsus ibedeitu, bet gan lai pamudinotu mūsu atbildības sajūtu. Būt mudram nenozīmē sēdēt un neko nedarīt. Tas nozīmē gudīgi un uzticīgi pildīt savus pienākumus, ite uz zemes un tagad rūpēties par citiem, darīt labu un dzīvot saskaņā ar divu protu. Kolps, kurš kļūst pavirš, jokuns kavējas, riskē palaist garām visvarīgoko. Dievs ir uzticīgs, dēļ to mēs varam pasaļaut uz jo žēlastību. Tis mūsu smudinoja dzīvot apzinoti un mudri, godājot par mūsu dzīve būtu gotavā sasatikšanai ar Dīvu jebkurā brīdi. Tātad mūsim jābūt žēlastības stāvoklī, kad uz mūsu dvēseles nav smoga graka traipā. Amen.

0: Uzticot visu ļaužu vajadzības Dīvam lūksimies. Par visiem ļaudim, lai ieredzot pasauli Dīvā darbos pātu, pazīt un gudināt radītoju.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu dzimtenes ticīgajiem, lai jūs lūkšanas un darbi būtu veikti no mīlestības uz Dīvu.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim poši par sevi, lai Dīvs sūta mūsim ikšēju gaismu, kas vadītu mūsus visus dzīves ceļus.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par tiem, par neticīgajiem, lai Dīva žēlastība sasniec arī jūs sirdis.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par draudzes ticīgajiem, lai baznīca visvatūka sakramenta klotbūtne, mēs atrastu vismīļāko lūkšanas svītu.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies arī Valentīnas nūdumā, lūdzot no Dīva veselības žēlestību.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Ka katru svatu misi arī šodien lūksim arī par mūsu mirušajiem broļiem un mosam, lai žālsirdīgais Dīvs spīdosim grākus un atver dabasu vortus.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Mēs Tevi lūdzām, Kungs, dovoj mūsim Tavas deviškies mīlestības līsmu, lai mēs Tevi no visas sirds mīlētu un nikot napagurtu Tev kolpot caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Saliksim upuriem.

0: Slava esi, Kungs, visumā Dievs, jumta vasdevībās esam saimuši maize, ko Tev upurējums uz zemes un cilvēka roku darba augļa, kas kļūs mūsim par dzīvības maize.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slava Cesi, kungs, visam adīvs, un tavas devības nesaimusi vīnu, ko tev purēm vīna kuka un cilva, kuru, ko darba augļi, kas kļūs mūsim par garīgo dzērieni.
1: Lai Dievs ir mūžām slavēts.

0: Lūdzu, tie broļi un māsas, lai Dievs visu varenais sauci mūnu un jūsu upuriem.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai jo svātajai baznēcai.
0: Visu varenais Dievs tevi lūdzam, dovai mūsim dabasu palīdzības ar svatu Monikas cildinotu aizbildnību, kuru brīnišķīgo dzīve kolpoja mūsim visiem par glopšanas, kai glopšanas paraugs. Cer mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo un volda, svato gora vīnība, Dīvs visus mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Paties ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestīšanas nasuši. Kad tev, kungs, svatais tavs, visu varenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Svatus pulki ir tevi gudinoji un vainogojot jūs nupalnus, ar tu pošu tu vainogoji savas žēlastības dovanas. Jūs dzīvi tu snīc mūsim, kai paraugu caur sadraudzību ar īm dovoj mūsim brolīgumu, arī jūs aizbildnību snīc mūsim savu palīdzību. Jūs līdzība stiprinoja mūsu ticību, lai esam drusmīgi garīgai cīņa. Ik kopā ar jums igustam navis tūšu slaves vainugu caur Kristu mūsu kungu. Un to pēc līdz ar engiļiem un arcengiļiem, ar neskaitīmiem svatus pulkiem, mēs dzīdam tev slaves dzīsmi nemitīgi saucot.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdēbas pilna. Hozanna augstumūks, svieteiks, kas no kunga vordā. Hozanna augstumūks.
0: Kungs, tu esi patīsi svāts, cik vīna svātumā olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svata šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asniem. Kad jūs laprotīgi sevi atdeva cīšanam, jūs paima maize un tev pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacīdams. Jēmit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdotam.

Līdzīgā veidā pats vakariņam izpājamā bikiri un var vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacīdams. Jēmit un dzerīt nu to visi, jo tis ir munā jaunas un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tik izlīdz grāku pidošanai. Dorīt tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestējsim par tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, leidz pat tavai atnokšanai.
0: To pēc pieminot jūnovi augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pastīšanas bikiri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus tova prīška un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieimot Kristus misu nāsni, teikam Svato Goras apulcinoti un vīnoti. Atceries, kungs, savu baznīcu visam pasaulē un dorietu pilnīgu milastība līdz ar mūsu pavestu Leonu, mūsu veiskupu Joņi un visiem garīdznīkiem. Atceries arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerību uz augšam ceļšanu, un visus, kas ir miruši tava žalsardība, un ļaujam skatīt tava vaigā un gaismu. Apsažaloj par mūsim visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdz dalību mužīgai dzīve līdza ar svatu dīva dzemdeitoju jaunavu Māriju, svetu Jēzupu, jūs līgavaini ar svatiem apustuļiem un visiem svātiem, kas tev ir patīkami no milžiem, lai kupa ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dēlu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmām, tev divam visu varenajam tavam, svatā gora viņība, ir viss gūts un slava visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestītoja vordiem un jo divišķo likumu pildot, mēs ar paļuvību sokam.
1: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudin, un atlaid mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Amen.
0: Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauna, labalīgi dovoj miru mūsu dīnus, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pisapildīšanu un mūsu piestītoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacies oviem apustuļiem. Mīros jūsim atstoju savu mīros jūsim dūdu. Raugis nevis uz mūsu grākiem, bet savas baznīcas ticību un saskaņi ar savu grību, labelītai dovot mīru un viņību, kas dzīvo un voldi mūzu mūzus.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tavu goru.
0: Nidzieci cita mīra zeimi, diva mīrs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, divā jārs, kas nuceļ pasaulē grāfus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jaramīlestu.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, kad noktu pie manis,
0: bet tikai vordu,
1: un mana dvēsele kļūs vasala.

Dabas valstība ir pielīdzinājumā tirgotojam, kas meklē lūbas pierlis. Un atradis vīnu dorgu pierli, jis aizgoja un pordeva visu, kas jam bija, un nupirka to.

0: Lūksimies. Visvarenais Dievs, Dieviškā sakramenta iedarbība šajā svētos Monikas piemiņas dienā, lai mūsim atgodinoja un ievalinoja mūsu dvēseles, lai vienmēr esam dedzīgi svētos centiņos, un bagatīgi doram lūbus dorbus caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietī visu varnais Dīvs, tavs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žēlastība, lai jūsus pavadā.
1: Pateicība Dīvam.

0: Esi cienīts un gudinots visu svātokai sakramentu.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Esi cienīts un gudinots visu svātokai sakramentu.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Esi cienīts un gudinots visu svātokai sakramentu.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Sēmas priekšstādātojas bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica pīzadalūtīs paneļa diskusējā starptautisko politiskos un pilsoniskos lēdzļēbas formā pūļējī uzsvēra napīcīšamēbu Eiropai būtiski, straujok stiprinot aizsardzēbas spiejas un vienlaikus akcentāja, ka stiproka Eiropas aizsardzēba nav alternatīva transatlantiskajai aliansai, tei stiprinoja NATO. Eiropai ir jābūt atbildēgai un gotovai globālos nanoteiktēbas apstokļim un mierkam jābūt stiproka Eiropa stiprā NATO. Ienorodāja, ka Latvija ne tikai poša būtiski stiprinoja savas aizsardzēbas spiejas, bet arī NATO solidaritāte Latvijā labi redzama praksī. Zanda Kalniņa Lukaševica norodāja, ka Eiropā ir gan ekonomiski resursi, gan tehnoloģijas, kā arī zinošanas un industriālijas potenciāls, lai kļūtu par īvārojumis pieceigokus palātoju drūšēbas jūmā. Ienūrodā, ka Eiropa šimā jūmā jau ir paveikusi daudz, taču hibrīd draudi napotraukti mainos un atceteistos, un ja konvencionālos militāros spiejas lielā mārā īspiems izmierāt konkrētos vīneibos, karavēru skaitā tehnikā vai munīcijā, hibrīda draudi ir daudz grūtāk prognozējami un izmierējami, tīpi izalogojās tehnoloģijam, sabiedrības noskaņojumam un aktuāliem notikumiem. Diskusējas centrā bija jautājums, ka Eiropai uzaimtīs lieloku atbildēbu par savu drūšēvu un vienlaikus stiprinot NATO aliansi. Diskusēju moderāja Varšavas drūšēbas fóruma vadētoja un profesore Katažina Pisārska. Jēkabpiļī notika preses konference, kurā uzņēmums Wolfram Europe paziņoja par 200 miljonu eiro kapitāla ieguldījumu programmu, lai atvārtu jaunu ražotni Jēkabpiļs novada teritorijā un attīstētu integrētu energetisku materiālu un kaujas lādiņu ražošanas kapacitāti Latvijā. Konferencija pīzadaļājās ar ekonomikas ministrejas, vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas, aizsardzības ministrejas un Jēkabpiļs novada pašvaldības postovi. Kā uzsver Jēkabpiļs novada domes priekšstādātojs Raivis Ragainis, šobrīd ir strateģiski svarīgi, lai mēs būtu vienotos NATO alianses spiecīga sastāvdaļa. Un spātu būt nozīmīgs atbalsts mūsu sabiedrotīm. Tāpēc ļoti novērtējam, ka šis uzņēmums izavielījis attīstīt savu ražotni tīši Jēkabpiļs novadā, kas būs būtisks ieguldījums ne tikai novada attīstībā nodrošinot darba vietas, bet arī plašāks ieguldījums Baltijas reģiona drošībā. Tāpat liels prieks, ka šāda lēmiņa uzņēmumi sarac potenciālu Jēkabpiļs novadā un esam atvārti arī citu jaunu uzņēmumu inokšanai un attīstībai Jēkabpiļs novadā. Liels nopelns timā ir pašvaldības komandai. Domes kolēģi, kas vairākus mēnešus devās iz ministrejam un runo par sadarbības īspiejam, runoja ar investoru, lai investīcijas nonoktu tīši Jēkabpiļs novadā. Uzsvērā Raivis Ragainis. Otardiņ 1. Septembrī atzīmējot Zineibu dīnu, Daugavpils pilsātas iedzīvotoji un arī pilsātas vīsi varās izmantot pilsātas sabiedrisko transportu bez maksas. Daugavpils satiksme informēja, ka saskaņā ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domis saistošiem noteikumiem 1. septembrī visos pilsētas sabiedrisko transporta maršrutos pasažieri varēs braukt bez maksas. Šimā dienā bez maksas izpējams dotīs arī ekskursējā pa pilsētu ar 3. vai 5. maršruta tramvaju, kuros pieejami audio gidi. Sijā Daugavpils satiksme aicināja pasažierus 1. septembrī izmantot sabiedrisko transportu un saulēcīgi plānot savus braucīņus.
1: Laika ziņas.
2: Dienā šodien gaidāms daļēji mokoņains laiks. Vītom Lieča pīkrastī gaidams arī nalals eislaicēks lēts. Porijā valsts teritorijā dīnā aizriķās bez nokrišņiem. Puslāns zīmeļu pusis viejs un gaisa temperatūra šodien plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

Labu dienu, mēlī, dorgie Latgales radio klausētoji, skaistā burvēgās saulēnā ceturtdiņas dienā. Nu jau 27. augusts. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai siltētu visu sirsnīgokos, melokos un gaišokos sveciņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkos. Savus vordas vārtkus šodien 27. augusta dīnās viņa Alens, Jorens un Žānis. Daudz lēmis gaviļnīkiem svātkus. Bet jūsu receibā arī šodien būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Zvonit un izmantojiet īspieju, lai nosūtētu kādu gaišu sirsnēgu sveicīņiem. Bet nu kērsimās klot arī jūsu izsūtētīm sveicīņiem. Un pirmīs, lai ceļoja vakardienas vordadīnā ar vismielokiem sveicīņiem iz azra gaļējušiem Broņislavai Kliņģānei. Ar sīvišķēbu trauslu cālu ikdīnas tu starp ļaudim ai. No tevis labestēbas gaisma caur smaidu jo sirdīs ļeist. Tu vienmēr proti atrast labu vordu ikvīnam, kas tev pretī nok, un arī mīrinošu glostu, ja kaidam ļoti stipri sop. Lai vēļiešanos pīzapildos ikvīna, lai prīks laime mīļestēba ceļā kvāloj. Veselēbu, izturēbu, sirds mīru, saulēnu noskaņojumu, dīviņa paļēdzēbu un divmotis aizsardzēbu ikdīnas. Mēlis vēc un visu to labokū vieļētāņa Elza, Albīne, Vaļa, Vera, Erna, Zina un Anna.

64, 62, 1, 1 pīci. Telefona numurs sveciņam tīši jāēterā. Droši zvonit un izmantojiet īspieju, lai nosūtiet atkaidu gaišu sirsnēgu sveciņi šimā vosaras siltajā dīnā. Bet vorda dīnas šodien sveicīņi, lai ceļoj Žanim Madelānam. Darbā spāku panokumus, lai viss vienmēr veicās un izadūdās. Un lai tavs ceļa rodētojs ir tavs vords, ar kuru dzēvī ejot visu ļaunu un sliktu brūjam aizraidēsi. Bet to tev turātīs un ņest savu vordu drūši, lai kotra dīna uzzīt tev, kā skaists apbrūš zīts. Lai saulēnos krosos un labos dūmos dvēseļaik dīnas zīt, lai dīveņš sorgais vietēji un divamote vienmāriem savā patvārumā. Sirsnēgi sveic un visu to labo, ko vēļēja Antoņināra Jezupu.

silti sveiciņa dzimšanas dienā, lai ceļo ilgai špēlē izlūznavu. Lai tev stiprai un vasalai dzīvoti, lai par bārnim un mosbārnim prīks, lai divas laimēti un veselēbu sorgoji, lai blokus stovu laime un divas. Vēlējām divas žieļestēbu un svietēbu, veselēbu un izturēbu un ik sūļī divas vāto gorak lotbūtnī. Sveic lūznavas draudzām!

Sirsnīgi sveicīni dzimšanas dienā, lai šodien ceļoja ilgai spēlēja iz Lūznavu. Smejas saules puķa rudiņam izplācā, škītu jai leidzino īsmozlīt, jo godi mejot nav vien nanovacoj, bet arvien dāsnok prūti gaismu līt. Un noža pūrā nav vien tikums rūdams, bet arī gudrēba, kai dzintars lāsoja. Tev krošņie stovēt, kai tu šudiņ prūti, un kai saules puķai zīdēt ļauts. Sirsnīgi sveicam dzimšanas dīnā un vēlējam laimi, kas vienmēr blokus, sauļi, kas sirdī speid un veselība, kas visa kīla un dzēvis prīks, lai garum nikod nāizsleit. Ticēbu, cerēbu, mīlestēbu un dīvas vietēbu, vēlēju un sveic, gerdā ar ģimiņiem, kā arī Regīna un Svetlana ar ģimiņiem.

Saulaini sveicini ar skaistokiem rudins zīdim. Šodien lai ceļojas Griškānu pogostu Ludim Rosickim skaistajā dzimšanas dīnā. Pošais skaistokī godi nav ņi pagotņa, ņi nokūtņa, bet tī, kurus dzēvojam ikbreidi. Lai dzēvī vienmēr soldalība zīdu smarža, lai dzēvēj uzulas pāks un izturēba, veselēbu, panokumus, veiksmi, gaišas dūmas un vienmēr optimismu. Sirsnēgi sveic un visu to labāko vieļēji Krista meita Annika un kaimiņiem.

64, 6, 2, 1, 1, 1, pīci telefona numurs. Sveiciņam tīši jāēterā. Droši zvanīt un izmantojīt izpieju, lai nosūtētu kādu gaišu, sirsnēgu sveicīņu vai loba viļjamu šimā burveigajā saulainajā dīvā.

tikai visas sveicīni izskanījoši baldis, ka bijat kopā ar mūsim, lai jūsim jauka skaista šeit dīna un tiksimies nokušreiz.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīnījumi Latgales radio klausai, to jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Izsoksim ar notikumiem Ukrainā. Augustā Krīvijā pastiprinos uzbrukumus Ukrainas Moldovas robežas infrastruktūrai galvenajos maršrutos, kurus Ukraina izmantoja importam un eksportam iz Eiropu, sacēca ASV kara pietniecības institūta ziņojumā. Laika posmā no jūļa beiguma līdz augusta beiguma Krīvi veic uzbrukumus Zatokas un Majoki tiltim, Kairē robežu porajam Vinohradovko, Vulkanešti, Reniģurģulešti un Tabaki. Vakar Ukrainas robežsardzes postos paziņo, ka kopš 20. augusta Krīvējas karaspāks trejas reizes ir veicis uzbrukumus robežu punktim iz Moldovas Odesas apliecīņa robežas. Analītiķi nūroda, ka Krīvējas karaspāks ir pastiprinojis uzbrukumus Ukrainas jūras komunikācijas līnijom itamā reģionā, ka vēl vairāk graut Ukrainas eksporta maršrutus ar mierķi novērst Ukrainas graudu eksportu, ja kopumā vojinot Ukrainas ekonomiku. Turklāt tādi uzbrukumi ir vārstījis spīdiņi izdarēšanai valsts kas robežojās ar Ukrainu. Analītiķi uzskata, ka Krīvējas karaspēks izmantoja uzbrukumus gar Ukrainas un Moldovas robežu, kā apsniegtu plašokus politiskos mierķus, novērst Moldovas dasavīnošanos Eiropas Savienībai un pārbaudīt NATO reakciju. Bet Ukraina pēc ilgoka pārtraukuma ir veikusi jaunus trīciņus pa Krīvējas lielāko interneta tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavam. Drona uzbrukumu piedzēvoja viens no lielākajiem Wildberries loģistikas centriem Kotovskas pilsētā Tambovas apgabalā. Uzbrukuma laikā loģistikas centra teritorijā atskanējuši sprodziņi, bet pēc tam tur ir izcēlījis gunsgrāks. Uzbrukumu apstiprino Tambovas apgabala gubernators Jevgenijs Pervišovs jārēja pats uzņēmums. Saskaņā ar Pervišova aprieknim līsmes bija porjāmuši 100 tūkstoši kvadrātmetru lelu plateibu. Sopus Wildberries informē, ka loģistikas centrā ir apturēta jauna preču pieņemšana. Ukrainā Harkivas frontē krīts Latvijas brevprotīgais karavērs Vitālijs Šampiņš. Kritušais bija pazīstams ar segvordu Vilks. Viestē Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krīvējas plaša mārūga iebrukuma Ukrainā dzīvību zaudēja jau 4. Latvijas brevprotīgais. Nacionālajos bruņotajos spēkos nūrodiek aizsardzības nozare izsaka visdziļāko leidzotību bojāgošo Šampiņa tivinīkim, draugim un leidzgaitnīkim. Nacionālo bruņoto spēku reicē bāsošo informāciju līdzināja, ka Ukrainā kritušais Latvijas valsts pīdreigais īpriekš naudīnieks NBS vai izkojas obligāto militāro dienestu. Jau ziņojam, ka pārn Ukrainā goja bojā Nikita Tārenos ar segvordu Latvijas. 2024. Gadā Ukrainā krita Latvijas brevprotīgais Edgars Platonovs. Bet 2023. Gada rudenī Krīvējas aiztnoto dronu uzbrukumā Ukrainas austrumos Doņeckas apgabalā Pilimanas pilsētas goja bojā cits brevprotīgais bijušais Latvijas Nacionālo bruņoto spāku karavērs Vitālijs Smirnovs. Bet, ka pazavarmēs to, kas noteik Amerikā, tad jāsaka, ka ASV prezidents Donalds Trumps izasacījis, ka centrālos izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizēta Moskavā varot dot kādus rezultātus. Tā ziņoja aģentūra Reuters. Trumps apgalvo, ka it kā zināmā mārā te ir bijusi rutīnas vizēta, kuras laikā Redklifs esot pornojis Krīvējas aizsauktu karu pret Ukrainu. Mēs gribētu, lai tas kars pret Ukrainu beigtos, desacījis Baltonuma saiminīgs. Kā ziņots, centrālos izlūkošanas pārvaldes direktors no Rēgas ar ASV militāro lidmašu otrdienas reitā negaidētā izrodās Moskavā, bet okarā jau devās atpakaļ. Dažām ASV pusi jau vizēti nabija nekaidā veidā komentējus. Sopas Krīvējas diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs vakar paziņo, ka Redklifa vizētes mierķis bija kontakti starp spēcdienestiem, bet nekādas tikšanos ar Putinu nāsūt bejis. Tikum Kanāda paziņo par atbildes muitas tarifu īvīšanu ASV precēm no 15 līdz 50% apmērā TDD sāsinojot tirdzniecības karu starp abām kaimiņu valstīm. Otavas atbildes pasaukums tosies spēkā 8. septembrī. Tādu termiņu iepriekš bija norodījis premjerministrs Marks Kārnijs. Pēc tam, kad sastdien stojās spēkā ASV prezidenta Donalda Trumpa nosacētais 50% tarifs Kanādas precēm. Kanādas valdība paziņo arī par 7,5 miljardiem Kanādas dolāru atbalstu paketi tarifu nelabvēlīgi ietekmētajiem uzņēmumiem un darbiniekiem. Pēc tam, kad tirdzniecē bez sarunas pīkdincīti neveiksmi, ASV nosacīti augstie tarifi skora Kanādas preces apmēram 20 miljardu ASV dolāru vietēbā. Bet lelos plūdos Nepālā trešdien vismaz 95 bojāgojušie vairoki 10 īvainoti. Ķīnas valsts mēdīja viestē par lelim upurim dubļu noslēdījumu uz Tibetā, pazuduši vismaz 579 cilvēki. Tamā starpā 466 orvalstnieki ziņoja Nepālas turisma padome. Britu raidsabiedrība BBC ziņoja, ka pazuduši orvalstnieki ir no 28 dažādām valstīm. Saskaņā ar turisma padomes informāciju lelāko daļu pazudušo turistu bija ceļā iz Svātvītu augstkalnos. Manasara Vāra Azaru, kas atcerunās natoļu no Indijas un Nepālas robežas, Tibetes autonomajā reģionā Ķīnā. Starp orvalstniekiem ir Lielbritānijas, Indijas, Malaizijas, Dienvidāfrikas, kā arī ASV, Austrālijas un Nīderlandes pilsoņi. Tāpat pazuduši 111 cilvēki, kuru pilsonība vēl ir joapstiprinē. Nepālas policijas publiskotajos attēlos redzama porplūdus upe, kas savā ceļā aizrauna sātes, bet aģentūras AFP bildēs viers dubļē no zemes redzamas, kādas sātes augšējais stovs. Paldiski klausoties starptautiskos notikumu apskatu. Izsargojiet sevi!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.
2: Bērni, nu lūdzu!
3: Nekā lūdzu nebūs!
4: Jūs klausītās Latgaļas radio!

0: Laiks Dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēc, Dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kai debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un šajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs sēt pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.

0: pasauliam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Rīgas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica piesadalūtīs paneļa diskusijā starptautisko politiskos un pilsoniskos lezdeļības formā pūļīji uzsvēra napīcīšamēbu Eiropai būtiski, straujok stiprinot aizsardzēbas spiejas un vienlaikus akcentāja, ka stipro, ka Eiropas aizsardzēba nav alternatīva transatlantiskajai aliansai, te stiprinoja NATO. Eiropai ir jābūt atbildēgai un gotavai globālos nanoteiktēbas apstokļi un mierkam jābūt stipro, ka Eiropa stiprā NATO. Ienorodāja, ka Latvija ne tikai poša būtiski stiprinoja savas aizsardzēbas spiejas, bet arī NATO solidaritāte Latvijā labi redzama praksī. Zanda Kalniņa Lukaševica norodāja, ka Eiropā ir gan ekonomiski resursi, gan tehnoloģijas, kā arī zinošanas un industriālijas potenciāls, lai kļūtu par īvārojami spiecēgokus palātoju drūšēbas jūmā. Ienūrodā, ka Eiropa šimā jūmā jau ir paveikusi daudz, taču hibrīdi draudi napotraukti mainos un atsateistos, un ja konvencionālos militāros spiejas lielā mārā īspiems izmierāt konkrētos vīneibos, karavēru skaitā tehnikā vai munīcijā, hibrīdi draudi ir daudz grūtāk prognozējami un izmierējami, tīp izalogojās tehnoloģijām, sabiedrības noskaņojumam un aktuāliem notikumiem. Diskusējas centrā bija jautājums, kā Eiropai uzajimtīs lieloku atbildēbu par savu drūšēbu un vienlaikus stiprinot NATO aliansi. Diskusēju moderāja Varšavas drūšēbas fóruma vadētoja un profesore Kāta Žina Pisārska.

0: Jēkabpilī notika preses konference, kurā uzņēmums Wolfram Europe paziņoja par 200 miljonu eiro kapitāla ieguldījumu programmu, lai atvārtu jaunu ražotni Jēkabpils novada teritorijā un attīstētu integrētu energetisku materiālu un kaujas lādiņu ražošanas kapacitāti Latvijā. Konferencija pīzadaļājās ar ekonomikas ministrejas, vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas, aizsardzības ministrejas un Jēkabpils novada pašvaldības porstovim. Kā uzsver Jēkabpils novada domes priekšsādātojs Raivis Ragainis, šobrīd ir strateģiski svarīgi, lai mēs būtu vienotos NATO alianses 5/8 un spātu būt nozīmīgs atbalsts mūsu sabiedrotīm. Tāpēc ļoti novērtējam, ka šis uzņēmums izavielījis attīstīt savu ražotni tīši Jēkabpils novadā, kas būs būtisks ieguldījums ne tikai novada attīstībā nodrošinot darba vietas, bet arī plašoks ieguldījums Baltijas reģiona drošībā. Tāpat liels prieks, ka šāda lēmiņa uzņēmumi sarac potenciālu Jēkabpils novadā un esam atvārti arī citu jaunu uzņēmumu inokšanai un attīstībai Jēkabpils novadā. Liels nopelns timā ir pašvaldības komandai. Domes kolēģi, kas vairākus mēnešus devās iz ministrejam un runo par sadarbības īspiejam, runoja ar investoru, lai investīcijas nonoktu tīši Jēkabpils novadā. Uzsvērā Raivis Ragainis. Otardiņ 1. Septembrī atzemējot Zineibu dīnu, Daugavpils pilsātas iedzīvotoji un arī pilsātas visi varās izmantot pilsātas sabiedrisko transportu bez maksas. Daugavpils satiksme informēja, ka saskaņā ar Daugavpils valsts pilsātas pašvaldības domes saistošiem noteikumiem 1. septembrī visos pilsātas sabiedrisko transporta maršrutos pasažieri varās braukt bez maksas. Šimā dīnā bez maksas izpējams dotīs arī ekskursējā pa pilsātu ar 3. vai 5. maršruta tramvaju, kuros pieejami audio gidi. Sijā Daugavpils satiksme aicināja pasažierus 1. septembrī izmantot sabiedrisko transportu un saulēcīgi plānot savus braucīņus.
1: Laika ziņas.
0: Nīnā šodien gaidāms daļēji mokuņains laiks. Vītoma Lieča pīkrastī gaidams arī navals eislaicīgs lēts. Porijā valsts teritorijā dīnā aizriķās bez nūkrišņiem. Plus slāns zīmeļu pusis viejas un gaisa temperatūra šodien plus 17 plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Rīgas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Sēmas priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica pīsadalūtīs paneļa diskusējā starptautisko, politiskos un pilsoniskos lēdzdalības formā puļīji uzsvēra napīcīšamēbu Eiropai būtiski, straujok stiprinot aizsardzēbas spiejas un vienlaikus akcentāja, ka stipro, ka Eiropas aizsardzēba nav alternatīva transatlantiskajai aliansai, tei stiprinoja NATO. Eiropa ir jābūt atbildēgai un gotavai globālos nanoteiktēbas apstokļim un mierkam jābūt stipro, ka Eiropa stiprā NATO. Ienorodāja, ka Latvija ne tikai poša būtiski stiprinoja savas aizsardzēbas spiejas, bet arī NATO solidaritāte Latvijā labi redzama praksī. Zanda Kalniņa Lukaševica norodāja, ka Eiropā ir gan ekonomiskie resursi, gan tehnoloģijas, kā arī zinošanas un industriālijas potenciāls, lai kļūtu par īvārojami spiecēgokus palātoju drūšēbas jūmā. Ienūrodā, ka Eiropa šimā jūmā jau ir paveikusi daudz, taču hibrīd draudi napotraukti mainos un atsateistos, un ja konvencionālos militāros spiejas lielā mārā īspiems izmierāt konkrētos vīneibos, karavēru skaitā tehnikā vai munīcijā, hibrīd draudi ir daudz grūtāk prognozējami un izmierējami, tīp izalogojās tehnoloģijam, sabiedrības noskaņojumam un aktuāliem notikumiem. Diskusējas centrā bija jautājums, kā Eiropai uzaimtīs lieloku atbildēbu par savu drūšēvu un vienlaikus stiprinot NATO aliansi. Diskusēju moderāja Varšavas drūšēbas fóruma vadētoja un profesore Kāta Žina Pisārska.

0: piekāpīgi notika preses konference, kurā uzņēmums Wolfram Europe paziņoja par 200 miljonu eiro kapitāla ieguldījumu programmu, lai atvērtu jaunu ražotni Jēkabpils novada teritorijā un attīstītu integrētu energetisku materiālu un kaujas lādiņu ražošanas kapacitāti Latvijā. Konferencija pīzadaļājās ar ekonomikas ministrejas, vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas, aizsardzības ministrejas un Jēkabpils novada pašvaldības porstovim. Kā uzsver Jēkabpils novada domes priekšsādātojs Raivis Ragainis, šobrīd ir strateģiski svarīgi, lai mēs būtu vienotos NATO alianses 5/8 un spātu būt nozīmīgs atbalsts mūsu sabiedrotīm. Tāpēc ļoti novērtējam, ka šis uzņēmums izavielījis attīstīt savu ražotni tīši Jēkabpils novadā, kas būs būtisks ieguldījums ne tikai novada attīstībā nodrošinot darba vietas, bet arī plašāks ieguldījums Baltijas reģiona drošībā. Tāpat liels prieks, ka šai daļēmiņa uzņēmumi saredz potenciālu Jēkabpils novadā un esam atvērti arī citu jaunu uzņēmumu inokšanai un attīstībai Jēkabpils novadā. Liels nopelns timā ir pašvaldības komandai. Domes kolēģi, kas vairākus mēnešus devās iz ministrejam un runo par sadarbības īspiejam, runoja ar investu tīši Jēkabpils novadā, uzsvērā Raivis Ragainis. Otardiņ 1. Septembrī, atzīmējot Zinēbu dīnu, Daugavpils pilsātas iedzīvotoji un arī pilsātas visi varās izmantot pilsātas sabiedrisko transportu bez maksas. Daugavpils satiksme informēja, ka saskaņā ar Daugavpils valsts pilsātas pašvaldības domis saistošiem noteikumiem 1. septembrī visos pilsātas sabiedrisko transporta maršrutos pasažieri varēs braukt bez maksas. Šim dienā bez maksas iespējams dotīs arī ekskursējā pa pilsātu ar 3. vai 5. maršruta tramvaju, kuros pieejami audio gidi. Sijā Daugavpils satiksme aicināja pasažierus 1. septembrī izmantot sabiedrisko transportu un saulēcīgi plānot savus braucīņus.
1: Laika ziņas.
0: Dienā šodien gaidāms daļēji mokoņains laiks. Vītom Lieča pīkrastī gaidāms arī navals eislaicīgs lēts. Porijā valsts teritorijā dīnā aizriķās bez nūkrišņiem. Pusslāns zīmeļu pusis viejas un gaisa temperatūra šodien plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.
3: Palīdz ar milsim
4: un klausīs
5: Latgales radio.

0: Sīvite, kas bez tās kunga ir slavas cīnēga, tos dāli pīzes ir un svietēju, tos vērs jūs slavēja. Dorgie broļi mūsu Kristu, šuņ baznieca piemiņa svātū Moniku, jei ir paraugs kotrai sīvītēji, kotrai mamai, kas rūpēs par savu saimi, kas namitēgi aizlīdz, kas savas osaras raida, savas sirds pordzēvojumus, nagulātas naktis par saviem bārņiem, osbārņiem, namitēgi lūdz. Tas ir baznīcas paraugs. Mēsim kotram, jāk baznīca namitēgi lūdzās par griecinīku atsagrīšanu, par visam vajadzīgam tagad, lai mēs varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus, nu, žālosim grākus. Es atsazēstu
1: visvarenajam Dīvam un jums, broļi nosas, kā es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorpim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna uz vēloko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātu
0: jaunu Māriju,
1: visus eņģeļus un svātus, un jūsu broļi un māsas aizlūgt par mani, kungu, mūsu Dievu.
0: Labs žālo par mums uzvarenais Dievs un pīdīvas mūsu grākus, lai mūsu ievad mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen. Āmen.

0: Lasījums no svāto apostolu Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Pāvils pēc Dieva gribas aicinotais Jēzus Kristus apostols un broļs Sostens. Dieva draudzē Korintā tiem, kas ir svādarēti Kristu Jēzu un aicinoti svātumam, liedz ar visim, kas ikvīnā vītā pīsauc mūsu kunga Jēzus Kristus, gan jūs, gan mūsu kunga vārdu. Žielestība jums un mīrs no Dīva man stāva un no kunga Jēzus Kristus. Es vienmēr pazateicu savam Dīvam jūsu dēļ par žielestību, kas jums ir dūta Kristu Jēzū. Jumā jūs esat kļuvuši bogoti visā, katrā mocēbā un ikvīnā atziņā, jo Kristus līdzēbā jūsas ir nūza stiprinojusi tā, ka lai jums neko natrieugtu no žielestības dovanum, gaidot mūsu kunga Jēzus Kristus pasarodiešanu. Es jūsas arī lēdzi golām stiprinos, ka jūs būtu navainomi mūsu kunga Jēzus Kristus dīnām. Dievs ir uzticīgs, kas jūsas ir aicinojis vīnēba ar savu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evaņģēlija, kur uzrakstēja Mātejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Tu malākais sacīja saviem mocekļiem, esit nomūdā, ka jūs nāznot kurā dīnā, jūsu kungs atnoks. Bet ņemiet vārā tu, ja nomatā zinotu, kurā stundā zaļis noks, es noteikti paliktu nomodā un naļautu izlaust savā mojā. Tāpēc esiet arī jūs gotovi, ja cilvēka dāls atīs stundā, kuru jūs nāzinot. Kurs tad ir tas uzticamais un gudrais kolps? Kukungs īceļa par savu saimi, lai es tiem laikā dūtu uzturu. Svietīgs ir tas kolps, kuru kungs pornācis atrast tai doram. Patīši es jums saku, es īceļas jau par visu savu īpašumu. Bet jā, ļaunais kolps sacē savā sirdī, mums kungs kavējās nokt. Un soks sīs savus leidzbīdrus un ies un dzērs ar dzārojumu. Tot šo kolpa kungs noks dīnā, ko ģisnā gaida, un stundā, kuru nazuna, un liks jau nūškiert, un ņem vītu īrodies kūpā ar līkuļim. Tur būs raudošana un zubu grīšana. Tas ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Angļa vārdī, lēns iešanās vārds. Nu, dārgī, kā esam ir ar nomodu, kā esam saīt? Esat bijuši iz nomoda naktīm, piemēram, uz liukšanu. Mīgs ir ļoti labi pareizi tādos naktīs. Adorācija aglīvina esat bijuši, ka mīgs ir vai piemēram. Vajag sagaidīt, kādu gostu vālai atbrauks, ļoti vālai. Pazvaniet, nu es no lidostas vēl braucu, nu lidoju. A mīgs ir viersai, kaut ties atbrauks. Nav var sagaidīt pareizi. Esat tādus pīdzējoši gadījumus. Es savas dzēvis. Un ko Jēzus mēs jums šodien saka? Car divā vārdu. Es pavieļēju. Nav vienkārši saka, nav uzmudināts, bet pavieļēju. Esit nomūdā. Kas tas varētu būt par nomūdu? Nakti naguļēt? Protams, ka nē. Šeit runa ir par goreigu nomūdu. Vēl tāda ir līta, kā tu var saprast nomūds. Tātad, kādu mēs gaidom, ļoti gaidom, ilgojamies, ka es īzaras. Atceros no savas bierņības, mēs jums bija suņēts, kas visot gaidēja, ka tāvs atbrauks. Jo ot autobus stimā stundī, ka brauc, izkārši tiks jau gaidāļajā. A kā es zinu, kurā stundā atbrauks, jam že nav ne telefona, ne niko nebija, a ot jūta, saimīnīgs, tīmā stundī brauc, atvesis, pabarojas laikam, samīļos jau, ļoti gaidīja. Protams, ar citī dzēvinīkim, mūs šī jūsim kāds varbūt, vai kačēts, nezinu, mūs zirgs kādam ir sātā palicis, kas gaida, vai truši, kas jūsim palicis ir sātā, kādi dzēvinīki, ļoti gaida. Saimīnīku ļoti gaida, pabaros, samīļos. Lūk, tad ir daži pīmāri iz dzēvis, mēs jums līk saprast labāk, ko tas nozīmē pavieļa būt nomūdā. Tas ir pavieļa gaidiet kungu. Tie ir pavieļa. Vai mēs gaidam kungu? Dzēvinīki savu saimīnīku ļoti gaida. Kas vēl varētu ļoti gaidīt? Kolps. Tīšam Jēzus šo salīdzinājumu saka, kolps gaida, es kolps gaida savu kungu. Švaks, slinks, ļauns kolps negaida. Dora grākus. Jā, tas ir mūsim arī tāds pavieļis tādā formā pasāts, lai mēs negrākotu. Mēs zinām, ka mēs krētam grākus, jā. Ja to, ka laikam aizmirstam, ka kungs atīs. Protams, atīs. Mūsu novis stundi un dos nūrieki, mūs jums būs jau nūriekins un arī pasauļa beigos kungs atīs Un tī, kas būs gaidījuši, izsācās, noc, labais kolps, tev ir sagatavota mojvīta. Un tī, kas nav gaidījuši, kas ir grākojuši, domājuši, no es tagad labi uzdzēvošu, varbūt nekas man nebūs par to. Un tāds ir kārdinojums pareizi. Nu, tā ir vīglo padzēvot. I neko tad var nesaīt, kada novis brēc ar pors teikt. Jā. Lūk, būsim numūdā, Jēzus tūmīsim pavēlē, lai mēs jū gaidētu. Novis ar to, ka nagulātas nakts, novis ar to, ka mēsim tas būtu kāds krists, kāds apgrūtunams ūtrāžot, tas mēsim būs atvīglinojums, ka kungs attīs un mēs esam īpriecinojis. Un piemērs varbūt ir tāds, vai šodien tagad gaidat, ka Jēzus atīs jūsu sirdīs komunijā. Asuņēts gaida saimiņīku, kačēts gaida saimiņīku. A Jēzus ir mūsu kungs vai nav? Un padomuši, ja mēs nezilgam, nu tad vai nāsam tādi eisti lobī kolpi. Un, piemēram, vecī cilvēki ļoti labi zino, tevajās svādiņa, es gribu sazatikt ar savu dīvu. Jis ir mums kungs, gatavojas svādiņā. Mēsim, kas bīžējām pie komunijas, arī esam aicinoti. Bet nomūda tas nozīmē, es gaidu kungu, kas tagad attīst manā sirdī.

0: Tad pīzeķelsim kopā, lūksimies. Gudinot svātu Moniku, kas bija nomūdā, ilgojas pēc sava kunga, lai kungs apmeklēja jos dālu, lai dova atsagriešanos žēlestību. Kopā lūksimies. Lai dīzdot savā baļznicē žēlestību, ka visos laikos starp ticēgam būtu svātī, kas savu dzēvi vāruņegi zīdēvi dīva gūdām. Mēs tevi lūdzam, kungs. Lai ticēgi arī tagad ir gotovi silnim upurim dīva gūdam cilvēku dvieseļu atpestēšanas dēļ.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lai kungs dīvs uzmanē ticēgos ilgas pēc dzēvis svātu manu savu žēlestības spāku. Lai aizvat jūs liec kristēgai pīļņēbai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lai Dievs dūt kaislu svātu uz parāks ar vienu mudinot idēlis dvieslis uz pašais līdzēgu dzēvi.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lai Dīva žilisti vadumies kautru pat ēģim pilnības siļam, kuri atbalst mūsu spiem un aicinojumam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūdzam par mīru pasaulē, par mīru Ukrainā, par visa pasaulē atsagrīšanu pie Dīva.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūdzamies par murušajiem šumā svātos, mēs esam par lūdzam par murušu Aldi. Kungs dīvs esi jām žielieks, īveģu dabas mojūkļus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dīvs mums radētojas un tāvs dori, lai ar to vēl mīdves man ticīgi mūžam. Tīktos uz tevi bezgliegos, pilnēbu solūtu, kas dzēvi un valda mūžu mūžus.
1: Āmen. Āmen.

0: Lūdzu, Dievs, broļu māsas, lai Jūsu svarnais tāvs pie munu un Jūsu upuri.
1: Lai kungs piem šupri no tavam rūkam par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, mēs veltiem tev šos upurdonu svāto

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu ir sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pazdēgsim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Pārtīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestieši un nasūši. Kad jau kungs svātais tāvs, es varanais mužīgais dīvs, mēs pazdēgsim vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo ar tavu svātu uzbrēnu manu līdzēbu, Tu namītiegi atjaunoji baiznēcu ar augļiegu spāku un sņēs mums tavas mīlestēbas mudrušanojumu un mudunai pīzdaļēt pestiešanas noslāpumā, sekot jūs brēņišķiegajam pīmāram un pāzrunot uz jūs namītiegu broļiegu aizbildņēbu. Tad, kungs, arī mēs lēdz ar engļiem un svātajiem, tevi atzēstam līgsmi saucūt,

kungs, te esi patīsts vārds, ik viena svātumo lūdz. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ārtova gara spāku, lai tos mums kļūst par mums kunga Jēzus Kristus misu un asni. Kad jūs labprotīgi esi vēdīvi cīšanam, es pēmā maizini tev pāzatīdams lauzam un deva saviem mācekļiem sacēdams. Jemiti un iediti no tos visi, jo tei ir mūna misa, kas par jums tiks atdūt.

Līdzīgā vidē pēc vakariņam spējami biķeri un vēlreiz tev pāzu tīrams devas un vimu aiciklim sacēdams. Jemiti un dzeriti nu to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķeris, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: lai upticē būs noslēpums.
1: Mēs viesteisim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos, leic pat Tavai atnākšanai.
0: To pēc pirmsku no un augšām ciešanos, kuriem Tev, kungs, dēvēbas maiz un bestiešanos bija ķeram pāzateicam. Esi dārēs mums cīņegu stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pāzemēgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīs un asni tiekam svātu, kuras sāpulcinoti un vīnoti. Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un arī to pilnīgu mīlestībā. Mēs ar mūsu pāvestu Ļevanu un mūsu vēskupu Joņu un visiem gorēdznīkiem. Atceries, kungs, savu kolpu Aldi, kuru teis aizsaucis pie sevis no šos pasaules. Jām, kas bija leidzēks tavam dālam noveļām, leidzinoties Kristam arī augšām ciešanos gūdēbā. Atceries ar mūsu broļus un mosas. Kas ir aizmuši cerēbā uz augšām ciešanos un visus, kas ir mruši tavā žālsirdēbā. Uļāņiem skaitē tava vaiga gaismu. Apsažālu par mums visiem tevi lūdzam. Un dova mums leizdelēba mūžēgajā dzēvē, leidz ar mūsu svāto dzīve dzemdēto jaunu Māriju, ar svāto Jēzupu jos lēgavāņu, ar svātajiem apostolim, ar svāto Moniku un visiem svātiem, kas tevi ir pātiekami no mūžam. Lai kūpā arim tevi teicam un slavējam ar tavu dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jūnījumā, jau divam visu varenajam tavam, svāto gora viņeibā, ir viss guds un slava visus mūžu mūžus.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdīm un jo divušku likumu, pildūt nes ar paļo vēbu sokam.

0: atvestimas, kungs, nu visą liauno labėlį dovą myrumas sudėjinos. Lietuva žals ir dėbas spaka, vienmaras un breivino graka. Un pastarodnį apkada namį ir gaduot svietėgos ir dėbas pysa pildėšanu. Un mums pestėtoja Jėzus Kristus atnuokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sācēji saviem apostolim. Mīras jums atstos, un mīras jums dūdu, raugies navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā savu gribu labvēlies, tad dod mīru un viņēbu, kas dzēv un valdu mūžu mūžus.
1: Amen.
0: Kungam mīs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar tavu goru.

0: Lūk, Dieva jārs, kas mums ir pasaulē grākas vieta, ja tie, kuri nāc no bez jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un ad viesele kļūs vasala.

Dabas valstība ir pīlēdzinomi tirgotojam, kas meklē labas pierlis. Un atradis vīnu dārgu pierli, jis aizgoja un pordeva visu, kas jam bija, un nupirka to.

0: Lūksimies. Visu varenais Dievs, dieviško sakramenta iedarbība, šamā svātos Monikas piemiņas dienā, lai mums apgaismo nīk valdnojumus un dvieseles, lai vīdmar asam dedzēgi svātos centīņus un bogotēgi doram lobus darbus caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmin.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs esi svietījus varnais Dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielistēbalā jūs uz pavadā.
1: Pateicība Dīvam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks pordūmot nūdzēvotu dīnu.
1: Latgales radio laiks 9 vakarā.
2: Alīts ar Milsim
3: un klausīs Latgales radio.

pravietot, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saklusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.